sutini ho ɔkanti tie yɛ ɔfrɛfrɛ yɛ kra ɔsoa ne yɛbɛdi ɔsoa ma yɛ adwuma